0: Karibuni msikilizaji wa radio na televisheni Victoria Horizon TV Hash, ni kipindi chako muda huu ambacho kinaitwa Tribune Populaire, yani emission publique. Ni kipindi ambacho kinawakusanya watu fulani kwa ajili ya kuweza kuzungumzia kuhusu jambo ambalo linaweza kuangamiza haswa jamii, na kuna vipi kuweza kupata suluhu ya amani bila kuwepo na hali ya msukosuko ama mzozo wote. Kwa leo mtukufu msikilizaji, tutazungumzia kuhusu swala haswa la vijana watoto ambao wanatumia madawa ya kulevya, wengineo kuweza kutumia mvinyo na kupelekea kwa madhara katika familia zao, na wale ambao tutakutana nao ndio wale ambao wanafikiria kwamba hatua ya kuweza kuachana na vitendo hivyo viovu ni kuweza kumkaribia Mwenyezi Mungu. Yaani hapo utaweza kusikiliza wale watakaoweza kushuhudia ambao tumekutana nao, tumewakusanya eneo fulani. Utasikiliza pia maoni ya wazazi na pia ya wale ambao ni wachungaji, na baadaye utasikiliza kuhusu kile ambacho pia wanasheria wanazungumzia kusuala lenyewe katika jamii. Baki pale ulipo ili uweze kupata mafasilio zaidi na uweze kushaurika. Atakaye sema atapatwa na nini, useme na usikike. Mtukufu msikilizaji, kama vile tumekuzungumzia katika Tribune Populaire yetu ya leo, tunazungumzia kuhusu wale vijana hasa watoto ambao wanatumia madawa ya kulevya. Ndiyo, nyinyi wote ambao tunakutana hapa, je, mnatukubalia ili tuweze kuzungumza na hawa vijana ambao wanapenda washuhudie hali yao? Tumeonana nao kwa pamoja, tusikilize ushuhuda zao. Tukianzia na huyu kaka, jitambulishe kwanza wewe miongoni mwa hawa vijana ambao tumekutana nao hapa.
1: Jina langu wanita Mokolo Bangi.
2: Unaikala kapi?
1: Oka pale Muumbi.
2: Na ulingia kamwile maisha ya kukunywa pombe na kuvuta bangi na muna gani?
1: Bo, shuruli ya shetani tu. Shetani kutuma mutu, watukua na yu.
2: Niko depui utoto, ama kukua kaje
1: mwa? Oh, kaje mwa hivi tu. Oh, depui ba 2015 ya 24, tu mwile desordre.
2: Wazazi nabu nabakwambia kekele ni mubani?
1: Ah, na wanasema kabasha choka, wanasema peti, nini, unasema pana kila kitu kuna wakati ya. Na Mungu wakati njua amefikisha, mwanyiko na masikio kusikia asikie. Paske beba mingi balisha kufa mule desordre ya pombe bangi. Aloro nimeona apana mie nifate Mungu. Na nimekuwa mutu kabisa leo kaniona musengu juru si juru. Utaona kia siya guzaga tana kule vitu.
2: Chaka ama tuseme murombe haita kuna kusumbua kisumbua?
1: Hakuna vile siviwazi hata na sita viwazaka maisha yangu. Minatia Mungu mbele se paske nilitoka mushimo. Nilikuwa sawa nguruwe. Leo nimetakata.
2: Na kule mkartie wa eske deja batu wiku napima kusandire shanjuma?
1: Ah, basha sandire wasema wane wiku wa Kiatu nipunya kakito lomena sema
2: Na kazi uko na kazi?
1: Mimi? Sina kazi, mina hokika ndapata kazi. Sitamaliza mwezi moja kama siyapata kazi. Na mbele za Mungu na ule wakika. Nisha biona deja.
2: Manake tu espereki ya utarudia tena nyuma.
1: Sita rudia nyuma saze fe.
2: Na uku na bibi?
1: Niko na bibi na watoto sita.
2: Bibi na watoto sita?
1: Ndiyo.
2: Na bibi alikuwa nasiporte ile hali yote?
1: Alisiporte paske basi unayua basi alisiporte tu.
2: Na sasa wakati unaokoka hivi alikuambia nini?
1: Anasema gloire die. Kwenye niko ndapata neno niendeleshi.
2: Na tunaweza kika muta partipe sasa kudevelope mana ya pei.
1: Vrema. Wewe.
2: Na mwingine hapa tunamuona kaka Jambo pia.
3: Jambo.
2: Na we pombe ushaonja kwa ye?
3: Pombe nimekunya pombe, nimevuta bangi, nimevuta Patex, nimekula pila Valium, nimekuwa mwizi.
2: Manake hapa Mutiri wanakujua?
3: Ukaniuliza Mutiri, uleza uliza na mtoto mdogo apate hivi na tutanipata.
2: Kitu kanjuli kusumaka kuanja kunywa pombe na kuvuta bangi?
3: Mie nilanjaga kunya pombe, ilikuwa kakosikasi moa, senye mamangu alikufaka. Sema mwangu alikufaka na pali mtu kule njaa pombe, kanza na bangi, kanza na Patex.
2: Muvie na angali?
3: Babangu angali. Na babangu nae ni mwingine vagabo.
2: Amungu anasikilizana?
3: Atungu anasikilizana.
2: Kisha na pesa nalazitosha na pesa za kuuza kwa pombe?
3: Mie niko bombele wa brick.
2: So unapata ilari kidogo?
3: Mie naenda leo.
2: Na esike ile hali ya kulewa, hakuwa napata mwatara?
3: Sikuwa kunapata mora. Nilikuwa kanuna tu ni magumu tiki. Mungu anisaidie nimalize mwaka, nifungule tu mlango wa Yesu.
2: Ushakuwa tayari manake?
3: Nishakuwa tayari.
2: Na dipi kwenye ulifu, kwenye uliokokea hivi, hauya onja taa?
3: Mi, hapana.
2: Bado.
3: Kule lakini niko na vote. Ile tumbako tu seta natoka, bila bangi lakini.
2: Eh.
3: Yes. Etual. Ile niko na vote.
2: Kama mko na tukio utaacha.
3: Mungu atanisaidia tu ndaacha. Wote kizi biko kule wanisikilize bien. Nyie ba ndugu wangu wengine bavuta bangi kitu kwa vuta na nyie na kitu kwa na leo na nyie mfunguliwe mwana mwangu wa mwisho njoo yeye. Walevi niko kwao. Wenye bashaka tosha mamimba ba bibi yabo bakuba ya baseka babatu niko armini toshaka mimba kuli kubibi yangu nimbebesha mimba tukatosha. Na wenye bashaka fachi bandi bandi ba mwizi aniko ako tena. Ai ai me a Mungu anisamehe.
2: Na leo kama mtu anapasha shuhudia deja mu quartier ke usha shanje.
3: Bote basi tika. Jana kwanza ungeniona. Walikuwa wanaza seni ko pasteur. Donc bali angalia tu hali ambu. Ata. Haiko yeye akosa. Ambu ni yeye.
2: Hauna bibi manake.
3: Niko na watoto lakini bibi yangu alitoka kashua pombe. Sasa ndatafuta sasa njo kwa hii
2: mwa. Mtu rekipere ule ule.
3: Hapana, ashakoleo basi siweziweza. Pale ndatafuta sasa muhe amuhe wa kuchunga wale watoto.
2: Na unaona maisha ya Mungu iko namna gani paraporo na ile ya zamani?
3: Maisha ya Mungu ni ya mzuri sana kushinda hata ya shetani. Ndalaga kunini? Nikapenda mimi za shinda mimi nasema chitabu
2: chaka.
3: Chaka?
2: Kuachita kuua pale.
3: Chitabu tunamaliza chaka.
2: Mimi utasatibizana pale vingine vya uliacha kule mchitaka.
3: Ndii.
2: Asante kaka.
3: Ndii.
2: Mwingine hapa kaka jambo pia.
4: Si jambo.
2: Na wewe namna gani?
4: Antuka mie frere. Kisi nilikuwa hapa nilikuwa nasimaliza taxi ya muni mbili.
2: Na wewe maisha ile ya ulianjaka dikwisu
4: gani? Ilianja maisha ile 2006 Goma. Na niko nasoma masomo.
2: Ilikuwa circonstance gani?
4: Tulendaka Gisenyi ku promenade. Tuwasoma na fie mwa hivi wa Goma. Juni nilikuwa natoka Butembo. Na nabeba machife ku begi yake na pale njoo nilianja kunywa marufu.
2: Demi sisi mpaka leo hii ulikuwa nikuungana
4: kunywa. Ndio nakuvuta vile sigara.
2: Kunyumba na hapa kuambia hisi ni mbaya mimi.
4: Na bana niambia ni mbaya lakini nina puuzaka. Nilikuwa naendea kukufa. Antuka leta ya porter.
2: Na unikalaka wapi kwanza?
4: Mimi naikala hapa Batolia.
2: Maki Batolia pale wanakujua bien.
4: Yeah, daire wote wananifahamia nilikuwa niko populaire pale Kuropwe. Daire wanajua kani ko voyage. Ndaba surprendre que niko naletea message ya bien.
2: Na ndipo kwenye uliokoka hauya pima tate na kuvuta makukunya.
4: Antuka chile cha katisha isha. Mungu vyote viko possible.
2: Bishaisha kipalo kobiesa.
4: Niko standby. Haone kizi mafuti kwa nashuka kusura.
2: Maki hakukua vile.
4: Sikukua hivi nilikuwa nje toka nani bunga inanja toka kusura.
2: Me pale kameme sava.
4: Hapa nitakata kabisa.
2: Bakufanyizie nipokee wazi kukua ngadre muule Mungu.
4: Ngadre mangu kweli sina kazi hapa ni muziki. Wana muziki yetu ya Butembo nilikuwa fa muziki profane.
2: Alikuwa artiste musicien.
4: Yeah, lakini muziki yetu ya Butembo hailipe. Avec Dieu vitu vina kia pole pole. Anatanda na mie niko na hamu tu nikuwa nasoma tu Biblia.
2: Na huko na bibi kaka?
4: Sina bibi ningali li celibate.
2: Mie kamea kukoka mbaraga mwile maisha yako?
4: Apana, mimi wanamuke apana. Ndiyo.
2: Make sasa Mungu mara utaoa?
4: Mungu ndaoa. Hii mwaka haitaisha kama sipate mke mrembo.
2: Onge ili takawa maombi yako.
4: Maombi yangu ile kabisa.
2: Asante.
4: Ndiyo.
2: Na unapenda wewe kama bibi mwenye naye hakunywaki haiko.
4: Napenda ni wewe bibi ambaye namuogopa Mungu.
2: Ndiyo.
4: Ndiyo.
2: Tunakushukuru.
4: Asante na mimi nakushukuru.
2: Sasa utakuwa tena na jina ya Mungu.
4: Jina langu ya Mungu itakuwa Musavuli, Musavuli le sauveur, itakuwa le sauveur Musavuli.
2: Ah ile jina kwa jina kwa mke.
4: Ndiyo.
2: Asante kaka.
4: Nakushukuru.
2: Okay. Asante. Mwingine kwa ndugu wetu hapa kaka jambo.
5: Jambo wapa journalist.
2: Unaishi wapi?
5: Ninaishi quartier Kongwasi ka Selile Majengo.
2: Wewe maisha yako nayo iko namna gani?
5: Ah, anduka maisha yangu papa journalist ilikuwa mbaya sana na ilikuwa mudanje sana. Paske na wakati kama niko navuta kwa mabangi, matumbako, mapombe, mapombe ya makali makali na njomi na zoea.
2: Inakuwa siku ngapi nuko nafanya ile makosa?
5: Ah, anduka bado wananijua. Ki maisha ile ilinileta ku hali ya moyo hatari.
2: Ya nini?
5: Mpaka mimi ndafika kugonjwa. Niko napata franga mimi ndafika kugoka, kugonjwa, sina ta safra. Mambo ya kutumia tu franga pesa ovyo ovyo.
2: Wazazi na hapa kwambia yake.
5: Wazazi na biko naniambia bo mimi naona kama tu biko nasema safa ndire. Mimi na biko nanikosea.
2: Maana yake naona kile maisha ni mbaya sana.
5: Antuko maisha ilikuwa mbaya sana paske ni maisha mwenye ndacha mtu anakuwa kwa pobre au tawa kitu wapata franga hazitakuwa na maana mwa fulani wasitumia kunjenya haifai. Bo njo nishaamua antuka naamua kutia maisha ngumu Mungu.
2: Na depo iko nyuliokoka sasa ulifika kwa nyumba. Basi una eskile ile shanjema.
5: Anduka na kunyumba gisi niko nasema hapa. Niko mgeni vile na kunyumba paske ile tu mahali mwa ya kujituma tu fasere ile chaka mimi naenda, mimi nafaa mavoyage yangu. Bo tunakolokana vile na kunyumba. Mimi nakiwa vile niko mgonjwa na nishakaenda fasi kidogo kusansa nende de Brienne de pima kazana me wapi paske maisha yangu tu ningali natawaliwa na shetani na kutakia maisha ikuwe na mafaa mwa fulani.
2: Na wewe hauya oa bado?
5: Bado, niko celibateri.
2: Unaona ke Mario mwi maisha ya Mungu utaoa?
5: En tout cas, rien n'est impossible avec Dieu. Mina yo tu yote itawezekana kwa Mungu.
2: Na kazi kuna kazi.
5: Bo, kazi hivi gisi mina kuambia pale wapa journaliste, bo nilikuwa kwanja kuona nilikuwa niko kwa busy kidogo parce que ninga niko hospitali na gonjwa, nishamaliza kwa kupata dawa. Me bo Mungu atansaidia tu maombi gisi niko endelea kumomba atanipatia tu kazi karibuni.
2: Ah, manake deja kazi itakuwa pia parmi maombi yako.
5: En tout cas, niko na ile espoir, niko na ile espoir kabisa.
2: Kaka courage.
5: Merci.
2: Na usemu ni kalaka wapi?
5: Kastie Kongo asika majengo.
2: Majengo. Majengo tunakushukuru.
5: Merci. Nakushukuru pia papa.
2: Merci. Ndio mama na wewe tunakuona mama jambo.
6: Jambo sana.
2: Ni kalaka wapi?
6: Niko Wabusamba, niko huku niko mgeni nilitoka mprizo ka kwa Ngora.
2: Ah, ulitoka mprizo?
6: Ndio.
2: Jua nini ulibari kufunga?
6: Mariana wangu alisengera kakamata mwingine mbwana mtoto wangu niko ku kilio iziru. Njoba katulamusha kubapande ya badizera basema mbwana meingia mnyumba. Njoba tukafika mbwana kasema nakimbia, nikaingia mnyumba nikamunasa. Njoba nikakamata lame nikamukata mwayo hapa. Njoba Mariana kaita kuzalendo aseme babandiba meneingilia. Hapa kumifika babandiba metokatakata hapa na mepanga. Njoba lendo ikakuya. Bana tafuta mpanga banaekosa. Mariana sema kosa ilikuwa kisu, bana tafuta kisu banaekosa. Mimi nabambia na sana nilikuwa na lami. Njoo nyana nilitiaka hivi mkomedole, njoo nikampa kofi kumachafu. Njoo bakanibeba tukaenda hospitali. Zalendo tu ikanifuata kule hospitali, basi bananoea hospitali. Bakanipeleka tiko parke.
2: Mara ulifahamu kaka kwa ngura siku ngapi?
6: Mwezi mmoja.
2: Mkao kwa ngura mle ndani tu prison.
6: Ndii.
2: Maisha ya mule uliona namna gani nawe kama mama?
6: Nilitakisakia pale.
2: Kukula.
6: Kukula ni problem. Kuli tulikuwa nakunywa pale bui. Na vamujama walikuwa naniletea chakula. Lakini vavosamba, hapa bashaka kufa mataseba sasa bashaka pia noya mu prison ka kwa ngura.
2: Na kulala watu na malala kama mule.
6: Hatulala kibie. Unakuchaka tu na hatulala na tunajigunja.
2: Maana kuna kisi maisha ya gereza ya prison ni maisha yangu.
6: Ni maisha nguvu sana. Mimi naushaka na pamba kule kwetu, mimi napigaka kukabali, niliujishaka na kubangi. Basi vile vyote ndaviacha Mungu, basi njoa vyote atanipe ingine kazi.
2: Manake ile hali na wenye ba jeni hapa wametuambia na wewe tu makilikuwa uko mwana.
6: Ndio. Nilikuwa naujisha pombe, mimi napigaka na kabali, niko mbaraga sana bwana, mimi nazaliaka kwetu.
2: Maana kile ni maisha yenye ulikuwa uko nayo.
6: Ndio, mama na papa washakufa. Njoo niko kwetu. Anazaliaka mparcel.
2: Meske maisha kwa unapasha sema kile mara hiyo kuanzia leo inabadilika.
6: Kuanzia leo inabadilika vile usherati basi nesha voacha. Usherati havuna makitu. Mimi nakuwa na babwana banakuwa na beba mali yangu. Nikishauzisha nikishapiga kabali banakuwa na beba franka. Kuanzia leo mimi natoka mwele.
2: Maana kuna penda upate tena nyingine kazi hapa ile ukua napiga pombe.
6: Ndio mimi napenda nipate nyingine kazi. Niache ile kazi yenyewe nilikuwa.
2: Mama tunakushukuru na sema njoo nani?
6: Mimi njoo kaendo mwenge.
2: Kaendo mwenge kutokea wapi?
6: Kutokea Busamba na lingine njoo Bibisha.
2: Bibisha maana kule Busamba wanakuja Bibisha.
6: Ndio.
2: Sasa utafika hiyo mara hiyo unakuwa mfano bora.
6: Nitakuwa mfano kabisa kwa wengine na kwa wenzangu.
2: Tunakushukuru mama.
6: Ndio.
7: Mie ni mama Kavira Jilepa.
2: Uko mama wa watoto?
7: Ndio niko mama ya watoto saba.
2: Watoto saba?
7: Ndio journalist.
2: Wakati mtoto wako ama watoto wako wanapashwa kuwa kwa mfano wa levi, wa sherati, yani makosa yote, we kama vile mzazi, unapashwa jikuta na muna gani?
7: Mie kama mtoto yangu, akienda mnjia zenye, hazinifurahishi mie kama mzazi. Inaletaka uchungu sana. Wakati nye unamtuma, anaenda hivi. Sasa akiwa mulevi na mimi mama yake siku mulevi. Inaleta mara moja uchungu ya sana sababu nilikuwa nangojea kwa ule mtoto, kwa mtoto wa maana, mwenye anaweza kuwa na akili, anaweza kunisaidia. Wakati anachagua ulevi au bangi, wizi, kutafuta njia zenye hazinifurahishi, inaniletea huzuni sana, tena sana.
2: Na ile wakati ni utamfaa nini sasa?
7: Pale kwangu kwanza mimi kama mzazi ni kulia tu na kushindwa kama nifanye nini. Jua anatembea tembea, anakuwa huko anaiba vitu vya watu wanakuja niuliza mtoto yako amefanya hii. Inaleta uchungu, ninashindwa kama nifanye nini. Ninatafuta msaada hata kwa jamaa, unakutana kwanza nimekuwa sawa mwenyewe mimi na zala mbaya, ni mzazi mbaya, jua anasema mtoto mbaya, ni mzigo ya mama yake.
2: Ile wakati aonee usimsema mimi atoke pale mparseli aende.
7: Pale kwanza kukutana kutoka itakuwa mimi naona kama sai haiko juu. Kama talioya kule mbarabara na kule mimi naweza kama inanisaidia, lakini itakuwa tu uchungu. Sijui kama akilewa anaenda kule, hata kama simuone akitoka mparseli juu ya kuchoka naona akosi akuwe kule nje mara moja. Lakini kule nje tata kwako nikisikia mtu amekufa bia balifanya madega nitakuwa najua gisi mtoto yangu hata nilimwambia atoke hapa iko kule sitaishi hata salama.
2: Mimi utamlipia ile madega?
7: Madega tu wakifika nitalipa tu au naacha tu hivi nikikuwa mwembo sibita sina gisi ya kulipa. Mimi namwacha tu kule mimi nakutana huyu amekuwa huku mimi namwacha tu kubarabara.
2: Na ile wakati wewe kama vile mzazi unawazaka mwenye atatoshaka mtoto mwile hali anapasha kuwa
7: na. Mimi nakosaka kama ni nani naweza kumtosha kuni sababu jamaa na akili yangu hakuna mwenye alinisaidia wakati mtoto anakuwa vile.
2: Au fikiria kwamba unapasha mpeleka hata prison.
7: Hata prison haiwezi kubadilisha juu akitoka ku prison tena atarudia tu atafanya ile meme beka.
2: Na ikikufikia sasa siku moja unasikia ke mtoto yeye mwenye anakia kumwambia ke vraiment anasema sema nimebadilika ile wakati nitajisikia tena namna.
7: Pale journaliste na njoo nitasikia pale roho yangu itafurika na furaha ya ajabu juu nimepata sasa majibu kwa ile juu prison haikumsaidia kwa kitu hata kufungiwa kupigiwa na kufukuzwa haikumsaidia kwa kitu lakini injili inamsaidia kesikia neno na naamua kuachana na hili. Pale nitasikia galala usingizi na yule mwenye aliorganize ile mkutano nitamuombea sana sababu amenitosha amenijibia maanake amekuwa kilalo ya kunisaidia kutoka ndani ya ile shida.
2: Na ikiwa tu kanisa ni kanisa ama ilifokea na badilikia mkanisa
7: ikiwa kanisa ni kanisa imusaidie sababu nafsi yake ikipona na akiachana na ile kwenye atakuwa ikuwe kanisa gani kuwe kule kumtosha kwanza mwa ile pale Mungu njoo mwenye kabisa atumie njia zote juu ya kunitosha kwanza mwa ile shida.
2: Na poke sasa aweze kusitawe maweze kuwa ferme mwile imani yake. We mzazi manake tu utamwacha tu akwa nenda vile peke ama utamsaidia namna?
7: Hapa kwanza mimi kama mzazi nisikie mtoto wangu mwenye alikuwa mulevi mwile apate tu kuamua kwa kweli kwenye amekuya sikia anaachana na ile nitamshindikiza.
2: Makina utakuwa nenda naye kanisa?
7: Utakuwa nenda naye kanisa mimi nenda angalia kama ni nani mwenye amenitoshea hii shida. Juu wakati anakuya analewa anakuya shavuta bangi anakuya shaiba mara moja unakuwa wewe ndio ulizalau tu mubaya.
2: Kwa mfano kuna kwa yule mwanasema aseme babake nyuma anachaka juna iko ingine shindikana. Sasa na wewe mama nutafaa nini nuta kondane ba papa ama mtoto?
7: Pale kama mtoto ameona ni enjo mwenye anaonesha wapi kwenye kuliacha anatoka anajifanyisha ile maisha. Akisema ni baba, akisema ni mtu gani, bora kwanza atambue na aoneshe ile mlango. Akionesha ile mlango na angalia kama tunaweza fanya na mwana gani juu tuweze kusaidia nafsi yake kwenye ameona gisi kama nilikuwa hivi ni sababu baba alikuwa vile. Kuangalia kama baba alikuwa vile ni kuelewesha mtoto gisi kwenye umeamua achana na baba. Baba anaweza kukua hivi kama alifaa hivi lakini ile mlango yenyewe umekamata kwa kuamua kama unafuata Kristo na unaachana na hizi ile njia ambazo zimenitisha. Mie kama mama mzazi nitafuatilia kwanza nafsi ya mtoto nione kama ile nyame ameamua kusema ni baba nimsaidie ili tuweze kujua kama afatane na Kristo achane na kwanza na maisha ya baba na ya ile uamuzi yake afuatilie kwanza ili afate Kristo bora na ya kuwe mwangaza kupitia ule mtoto na baba huko na mie kama mama tutajua ile uzuri ambayo amepata kwa Kristo kama ambadilishi.
2: Mama jitambulishe tena kama ni nani?
7: Mimi ni mama Evangeliste Jilepa.
2: Tunakushukuru mama.
7: Asante sana na kushukuru journalist.
2: Mzee jambo?
8: Jambo.
2: Jitambulishe.
8: Mie ni Pastor David Msafiri.
2: Na wewe kama vile mzazi tuseme huko baba wa mtoto ambaye anakuwa shindikana, wewe baba utamfanya nini?
8: Bon, akili ya kidunia tunaonaka kama batoto banashindikana. Ndio naangalia kwenye alipita, kwenye alienda. Lakini ukijirudia amo ni shindo source. Shindo source, unasikia kama wanakuambia tell per tell fisi. Na inaweza kuwa kama ukishimama na Mungu. Lakini wakati baba anaonaka mtoto wake anaharibika, premierement kwanza inalumizaka roho. Roho inaweza kaluma sana. Donc unaona kama avenir yako ndio inakufa. Kwa sababu avenir ya baba ndio watoto. Hapo ndio report ya kesho. Sasa wakati unaona mtoto anakufa, huko unaona kama avenir yako inaenda kupondekana.
2: Sasa kumwadibisha ma strategy gani wewe kama baba anotafa?
8: Unaweza piga mtoto na kupiga yeye adibisha. Kufungisha yeye adibisha au kumfukuza yeye adibisha. Kwanza ukimfukuza anaenda tena haribika. De please and please. Hakuna mtu mwenye anayua edikesa Mungu.
2: Kumwitia shangazi yake na myombake.
8: Shangazi hawezi hata tu konsei haiwezi adibisha mtoto. Hakuna mtu mwenye anayua edike mtoto sababu juu Mina zoya kasema shie tuko juste bajera. Batoto ni ba Mungu na mtoto ni baraka. Lakini wakati mtoto anaharibika inafaa kuangalia wewe baba kwanza. Hakuna mwenye anaweza shauria na kurudisha mtoto kumustari samuni. Haiko.
2: Manake wewe babu kiharibika na mtoto anaharibika na kwa zero.
8: Basi kama wewe baba unavutaka bangi, unaespere kwa mtoto nini? Toka unaespere kwa mtoto naye afuate ile ile njia. Lakini Biblia inasema wakati mtoto kwa kidogo muoneshe njia ya Bwana na hata isaa Bwana. Ile senyo kwa unaonesha mtu njia ya Mungu. Hawezi sana.
2: Ikifikia sasa mtoto wako anabadilika, anakuambia gisi ameokoka, amekokea mimi mkanisa nyaiko yako.
8: Nitafurahi sana. Nitafurahi sana sana sana kwa sababu roho ya Mungu ni moyo.
2: Na nasema gisi alikuwa anaharibika juu ya kukosa kazi. Wewe babake utamtafutia kazi nami.
8: Ndio, kama avant kwanza kumtafutia kazi, ilifo kwanza mimi nakuwa nampeleka kwa fermisma. Anafunzwa. Kwa sababu wakati anafunzwa hata ile kazi akipata atajua kuilinda. Na kama atakuwa akipata ile kazi bado hajafunzwa, anaweza pata ile kazi na inaharibisha.
2: Manake wewe baba na mamake mtoto nyewe wote mtakuwa namfuataniki.
8: Ndio mie kabisa, mie safi ile baba ndatafuta fasi yenye alipatia wokovu. Na ndakuwa nampeleka kwa sababu roho ya Mungu ni mmoja tu.
2: Sasa unapaswa kuona message gani petetre kubale bazazi, bababa wenye manake anafuataka na kuwa mesha mbele watoto wake wakati bana kuwa ba complete.
8: Kitu yenye mimi naweza ambia baba vraiment. Saa yenye mtoto unaona kwanza akili inaanza endaenda, usitikisike juu Mungu iko. Onesha Mungu. Mungu yeye peke ndo anayo kwa mata jashajena. Mungu hayashindwaka na kitu na danganyiki na kitu. Lakini ni wewe baba kwanza tafuta kujipata. Kama ni wewe ndio mwenye kosa. Juu Biblia inasema ya kwamba Mungu wakati anabariki mtu anabarikiaga na kizazi. Wakati anaokoa mtu anaokoaga na kizazi. Hasa kama wewe baba ukishimama bien na Mungu, ni lazima kizazi chako na kibariki. Ni lazima kizazi kiyako na kipate huko. Asa wakati unaona mtoto anakuwa depeize vile, anakuwa anaenda akili, jua kama hata ile bulevi ni magonjwa nye naishaka, ni magonjwa tu. Lakini ukishimama bie na Mungu, ni lazima apone.
2: Mzee jitambulishe tena.
8: Mie ni Pastor David Musafiri.
2: Tunakushukuru.
8: Amen. Yeah!

0: tumekataza watu kukamata pombe mchana busubuhi kwa sababu sisi sote tunahitajika kutumika. Ifo tunaboresha Kongo yetu kwa kazi hapana kwa pombe.
1: Basi watukufu wasikilizaji, mturuhusu tuweze kumalizia na yule pale msoga mbele. Jitambulishe.
2: Hapa ni Maître Kambale Maya Rundi Vivien.
1: Ndio, weka tu neno moja mbele ya huu umati, mbele ya hawa watu wote. Nini sheria inazungumzia na nini ndicho kinaweza kufanyika ili kuweza kupiganisha hali kama hiyo ya utumiaji wa pombe?
2: Sheria ya kwetu hayo inaitika watu wanaweza tumia pombe, lakini imeweka kiasi ya kutumia, mapercentage ya gizi watu wanaweza tumia, na wamekuwa kama wameitika pombe yote, ikuwe kali ikuwe ya chini, wanakuwa kama wanaitika, lakini wanaifrape na imposition ya maembo madroit d'entrée kosor, ile njoo inakuwa kwenye sheria kwanza. Kwa me kuko ingine mapombe wanareglementi wakati ya kukunya pombe, na wanakataza vile katika sheria watoto wa chini ya miaka 15 kama 18 wasitumie pombe, na wasikuwe na kutumiwa kuenda uza ama kukua karibu na kuuzisha pombe. Donge hiyo ndio sheria kwa abrefe kwa. Sasa tunaona sheria yetu kwa mambo ya pombe si sheria nzuri. Hiyo sheria imeitika pombe yote, na meme pombe yeye inakuwa na hatari ndani, yenye inaharibisha sante ya watu wa kosomateri, wameitika. Me wanatia kondisyo, wanayemboze sana ili ikuwe bei kali, watu wasiweze kupata pesa ya kuuza hiyo pombe. Malerzema kwenye inatokea inapita kufraude, na inafika tu na iko abordable, watu wote wanaweza weza kuipata na kuikunya. Sawa vito lololeo sepuru kwa mimi hapa niliunda lebe mai aruni pule bien-être de tous. Tunasema moyo kikundi, tunafaa kwanza komba yetu ya kwanza ni kulite contre la prise de boisson fortement alcoolisée ni bile vito lolo. Jua nini tumeona ile vito lolo imeharibisha viana na bakosomateri wengine bazazi bakubwa. Donge ukaitumia tu kwa kiasi fulani miaka fulani, unaona deja mtu anafanana, ukaendelesha na maisha yako inaisha pale. Donge tunaoni kwa hatari, tunajiita vile leta yetu iwe koma kuprotege hiyo jeunesse, wale wa somatera wale pombe, kufa nini wakataze hiyo pombe kali sana, na wakataze kuitengeneza katika inji, kwa ni viwanda vimekuwa katika inji yetu, na waikataze vile kuitosha inje ya inje. Donge hilo njoo komba yetu kwa mkondre vitu lolo. Daire tulifanya petition juu, tuliandikia premier ministre angalie kama baneza interdire ile fabrication ile mapombe kali sana mwa inji yetu na kuimporte, bakataze vile. C'est pourquoi tunasema hiyo lite ya club mayarundi kondre vitu lolo iko komba ya jeunesse. Bajene njo tunawaita bakuye mingi ku club yetu. Wakati tulipita kule kwenye mabikundi kufaa kampeni ya contre pombe hii, wajene walituambia hiyo mambo. Wasema sasa sisi tukakuwa na kazi, hatutakuwa natumia tena ya vito lolo. Daboro wakati ya kuitumia haitakuwa, na wakati ushapata pesa kidogo na utapenda ukunye kwa hiyo pombe ya mzuri. Donc sasa tuko nalite contre vito lolo, tunalite meme vile contre chômage ya jeunesse. C'est pourquoi tunasema tunapenda wenye wiko kwa kiti ya juu wasifavorize kwa akse ya fonction publique kupatia kazi wana memba wa machama yao. Hapana, wasipatie kazi wana memba wa mafamilia yao, hiyo tunakatala. Wanafanya ouverture ya fonction publique kwa wajene weko kombeta, recrutement na kuwa konkuru mwa naweza okay, anaservire inji. Hiyo lite yetu si tunasema tutaifikisha kwa mwisho. Kwa mwisho ni kusema wabadilishe sheria yenye iko leo, kwani hiyo sheria ya leo ni sheria haiproteje biyana, haiproteje ba consommateur. D'ailleurs ku 2006 kulikuwaka arete interministeriel ikatoka ku ministre wa industrie wa ile wakati na ministre wa ekonomi, waliona katari mupombe ye ilikuwa nakuya mu masashe iba kwa naita chief. Leta yetu ikaona na ikakataza hiyo pombe ya sashe ile chief. Sasa wale wa uzishaji ya ile chief walivumbula seno nogizo hiyo lua ya abu inakataza pombe ya sashe. Sasa baka badilisha, baka toshe ile mapombe musashe, baka njetia mabutei na bana mizipia tena mapursantaje, kisha isha kuwa zaidi pombe mbaya tena zaidi. Tunasema si ile mezire ambele batu balifurayaka, si turudio kwa ile mezire bakataze hiyo mapombe yote ya norme ya mubaya ya alkohol, purke tukue na norme ya mzuri. Watu mingi waliniambia excellence ministre kaongea anaweza kusaidia juu ya iko deja mkubwa wa industry na iko mtoto wa huku. Wewe ukafika na hiyo petition Kinshasa umuone, mumwambie basi avasaidie premier ministre angalie kukamata mesure. C'est pour quoi tunatuma hiyo message kwa mtoto yetu, leader wetu excellence kaongea, ataki ministre wa industry atusikie, atufacilite tâche pour que hiyo ma petition yetu ifike kwa premier ministre na ma mesure favorable ya kuprotéger ba jeunes ba consommateurs ba huku kwetu.
3: yetu ikue.
1: Asante sana kwa neno hili la mwanasheria. Basi watukufu wasikilizaji, nyinyi wote ambao mnatusikiliza kwenye RTVH, hapo ndipo tunafikia mwisho wa kipindi chetu ambacho kinaitwa Tribune Populaire ama Emission Publique. Ni kipindi ambacho kinazungumza na watu fulani eneo fulani kuhusu shida ambayo ni vema iweze kutatuliwa kiamani. Kwa leo tulikuwa na wale ambao wanatumia madawa ya kulevya. Umesikiliza moja kwa moja maoni ya wazazi, ya watoto na ya wanasheria, ya pasta. Tukutane basi tena mara nyingine katika mada nyingine. Kipindi Tribune Populaire ni kwa ajili yenu. Kwa heri.
4: Yuma.

0: Mesdames et messieurs, je vous présente la plus belle dame du monde. Waouh, chérie, de quelle reine du siècle as-tu hérité cette beauté? Franchement, tu brilles à ma face comme un ange tombé du ciel.
1: Oh, tonton, sikiliza nikueleze. Urembo kama uzuri wa ngozi ni siri, na mimi nimeitambua. Ndio maana, kwanza sasa na mpaka milele, mimi na familia yangu yote tutapendeza. Ukiona ngozi yangu ikinga, tambua nimetumia creme la belle sa hydroquinone. Hii inatumikishwa na weusi kama vile wekunda. Inazuia ngozi yangu kupatwa na magonjwa na kuipatia maisha marefu. Nimeongeza pia glycerine pure medical label. Glycerine pure medical label tambua ni dawa. Inamaliza tashi, kuton, kusura, pia inakimbiza mienye kwa miguu na kufungua shimu ndogo ndogo ya mwili wangu ili pumue bila tatizo.
0: Na sasa kwa watoto hawa, Juliette na Patrick.
1: Kwa hawa watoto na wapaka la Belle Baby Jelly. La Belle Baby Jelly hii ndiyo inafaa ngozi zao kuwa safi na nyororo, na tena inawaepusha kuumwa na vidudu mbalimbali kama mustiki.
0: Kwa kweli, tuambie, mbona nywele zako zimependeza na kuwa ndefu?
1: Ndiyo, iyo siyo tatizo. Natumia Pink La Belle na La Belle Relax. Attention, Pink La Belle inakinga nywele zangu kukatika, na La Belle Relax ni produit ambayo inanyorosha nywele kuiweka safi na laini. Kumbuka, na kwa kuepusha ngozi ya kichwa kupatwa na malali kama visu.

0: mesaje lakini kuitelesharge. Wapi rezo inaoza?
1: Nene rezo ya Vodacom mekwe.
0: Ah, ni rezo mu ya hivi kuitumikisha kache.
1: Wacha saa hii nunua kati ya Vodacom na uitumikisha kwa internet.
2: Na hii njo rezo yenye natupatiaka connection yenye kosta.

0: mpaka 0R.
1: Wasikilizaji wapenzi, amjambo, na tunawashukuru tena sana sana kabisa mkiwa wengi kwa siku ya leo kufata emisio yetu ya Vodacom. Tunasema asante sana kwa kuwa munaendelea mkatusupporte na kutusupporte katika kazi yetu, na munaendelea kukuwa fidel kumezo na kurezo yenu ya kila siku, rezo ya Vodacom. Na hii ni kitu moja ya mzuri sana, kwani bila nyie hatuwezi weza tukaendelea. Na ncho maana tunaendelea tena tukawaambia merci, merci, merci infiniment kuchoisir Vodacom comme unique réseau yenu yenye inaba faciliter communication kwa kila siku. Nitajitambulisha kwanza mbele ya microphone, ni ndugu wenu kila siku mwenye nawapenda sana, Olivier Kakule Mulindwa, ninayekuwa mfanyakazi kumezo Vodacom, na ninayekuwa mwenye mina bapitishiaka sana emisio hii kwa kila siku. Na nitapana kwanza numero de contact juu najua kama muko wengi. D'ailleurs meme avani pane numero, minaona deja batu wameanja andika ma SMS sana. Na nitapana numero de contact yetu pale kwenye unapashwa tuloje SMS, amu natuekriri kwa WhatsApp, amu natuita tu, tuko tayari kukujibia. Ni 081 44 44 44 8, 081 44 44 44 8. Merci beaucoup. Na mbele ya kuanja emisio yetu, nitawafelicite sana kubauditere bote baabone ya Vodacom, gisi mulikuwa mukicheza kumuchezo yetu yenye ilikuwa ya Force de Frappe. Antuka tunasema merci sana, na ile mchezo ilikuwa très satisfaisant munivo yetu huku, batu baliganye franga sana, batu baliganye pesa, na benye baliganye pesa balikuwa na batumia pesa sans problème. Na tunasema merci beaucoup. Hii parti ilisha pita, na yengine kitu ya mzuri iku natarishiwa tena juu yenu, yenyete nitapermetre batu baganye zaidi. Mena, wakati itakuwa tayari tutabambia, na ile ni kitu moja yenye tunatia juu, tunashukuru na tunasema merci, merci beaucoup juu ya kutusutenir. Emisio tu ya leo, tutaisemea juu ya kurapele tena maaktivasyon mbalimbali. Maaktivasyon mbalimbali, na ile maaktivasyon zina permetre kila mutu kuweza kukosome a moins cher. Donc ku Vodacom leo hii hauna tena wakati ya kusema utaweza ukajipromene na masime mingi mingi. Hapana, sime yako tu ya Vodacom inatosha. Mais aussi nitaiforme population yote ya kama Vodacom ilishakuwa na system yenye tunataya mo eSIM. Ile eSIM iko surtout kubali benye viku na matelefone ya monosim. Utaweza kuwa na telefone yako ya sime moja tu, alakini unaona useme ani kuna lazima vile ya kutia ndani nyingine sime. System ya eSIM ilisha kuwa ku Vodacom na iko, yani tunataya kama sim elektroniki yenye haionekane me tunaitia vile kuintegre ku telefone yako. Ni kusema utaweza kuwa fasi kwenye huko huko na lazima ya huko na telefone ya monosim yenye iko mo rezo ingine, me unataka tia rezo yako vile ya Vodacom, amu kuna Vodacom ataku ingine telefone, kuko mwae ya kuintegre ile sime, tunaitia mwile telefone nyuko nayo, na unabakia na numero moja, na ile yote iko napitika ku Vodacom, c'est vraiment gratuit. Unafika pale, bana kuaktive nayo, donc c'est, excusez, iko kitu enye inakute très moins cher, très très très moins cher. Bila kusema mara moja gratuit, c'est iko c'est comme la SIM. Iko sasa gisi tu unauza carte SIM. Alors ile tunaiintegre ndani service tunakufanyizia gratuitement, me unakuwa tu sasa mwenye unauza SIM. Et puis tunaintegre nayo kutunitia ku telefone yako. Telefone yenyewe ilikuwa ya mono SIM, unaona mara moja inaafishe inakuwa double SIM. Sa problem, c'est-à-dire kila wakati unakuwa nuko na SIM yako ya Vodacom, na mtu akakutafuta anakupata. Olia kubeba matelefone mingi mingi. na ile inakuwa malalamiko, ilikuwa malalamiko batu wale bakukua na ma iPhone benye biko na ma Samsung zile za ma monosim balikuwa nasema vraiment basi tunapenda tupate ile ile service mais si Vodacom tuko na principe moya kusema peuple anaomba Vodacom inafaa nye peuple munu naomba ale Vodacom ina realize na leo mwenye kuna lazima ya ile service anapita tu kushope yetu ya Vodacom afase na Rao Bank. Unafika pale, utakuta pale ake mzuri, bata kufanyizia nani bana kutilia isime yako kutelefone sans problème na hauta kuwa na shida fulani. Ok, hapa gisi nilibambia, tutangalia gisi tena ya kubarapele maaktivasyo ku Vodacom. Na ile maaktivasyo, tutaparle ku maaktivasyo internet, tunaparle ku maaktivasyo za maminite tu rezo, wakati katupermetre tena tutaongelea kuma SMS ainsi de suite. Tukamate kwanza tena ima aktivasyo zetu za internet. Gisi tunajua ke hizi siku digitalizasyo njyo nyiko na kikula. Mondo shakuwa digital, leo internet njyo shakuwa vraiment line. Vodacom iko pale juu yenu na inabaletia vitu vya kalite, vitu vya kalite, vitu vyenyewe pe kunatia ku telefoni unaona gisi biko naenda pole pole. Mu Vodacom hamuna bwizi, vitu mwa vya mzuri sana. Alors nitabarapele ma forfait zenye ziko ku Vodacom na nitancha kwanza kuizi ma forfait zenye ziko alaine. Ku Vodacom leo tunajua kila siku gisi chaque dimanche avec 20 unités unaktivaka 1 giga yenye inaisha initaisha mpaka 23h59. Donc 20 unités ukaktive tu ni 1 giga yenye inaisha ku 23h59 ile ni vile tu na ile tunajua. Sasa innovation tena ilisha kuwa ya matata tena sana ku Vodacom. Na ile innovation 1 giga Vodacom ilisha kuwa na kupatia 1 giga. Ile 1 giga kuko giga moya mu 48 heures, kuna kuwa na 2 giga mu 24 heures yote ku valeur ya 50 unités. Nitajirepete. 50 unités ya Vodacom ilisha kuwa na kupatia soit wewe utachoisir kama unakamata mu 1 giga kutumikisha ku 48 heures yani 2 jours au unakamata 2 giga zenye utatumikisha mu 24 heures. Na wakati yenye wenju utashwazir, uka procede par etoile 11 10 yes, unenda pale kwa activation forfait, ainsi de suite ya upe kutenda fika pale kwenye bana kuonesha. Amu unafika kukabine, kukabine piske wa kabine baba wanapita mu syntaxe ya etoile 11 10 yes, ainsi de suite, wenju tamuambia suna kia na 50 na 0.5 yako, valera 50 unité, wenju tamuambia, soit unipatie 2 giga za 24 heures, soit unipatie 1 giga ya 48 heures, inafatana na matimizi ya kila mtu. Mena, tunendelesha avec sa unité ku Vodacom, Vodacom ikuna kupatia 4 giga akosome mu 48 heures. 4 giga, zenye unakosome mu 48 heures, Vodacom inakupatia. Mena, kama uko na 150 unités ku telefone yako ama kukabini unasema unenda uza valeri ya 150 unités, ubie uko na M-Pesa yako unasema mimi naactive ya 1.5, Vodacom itakupatia 5 giga za kutumikisha mu 72h. Donc 5 giga zenye Vodacom inakupatia za kutumikisha mu 72h. Donc buna constater que internet inakuwa sasa ya bure ya bure ya bure ya bure ku Vodacom. Inakuwa ya bure. Aloro, na masiku zengine, apart dimanche, masiku zengine, 30 unité ku Vodacom inakupatia ka 1 giga, yenye inaisha ku 23h59. Donc, ili kobitu yenye viko ku Vodacom, na wakati viko ku Vodacom, cher auditeur, wenchu unapashu angalia kama unafanya na muna gani. We mwenyewe, unasema ntuka, mina penda nifanye hivi, itadependre na wei. Sasa, hapa zile kwa maforfe zenye tumekupatia, mena parlore ya maforfe zenye zinafanyaka 30 jours. Tunaparle kuma forfait zenye zinafanyaka 30 jours. Mena zile ma forfait zinapitikanaka kuma syntaxe mbali bizo kuma par service mbali mbali. Ukaingia mu M-Pesa. M-Pesa 2.5 dollars, donc 2.5. Kamu kuna de valera 2.5 kwa M-Pesa yako, ukasema mina aktive ma forfait za 30 jours. Déjà 2.5 takupatia 2.5 giga za kuitilize mu 30 jours. Donc kama unapita mu activation par M-Pesa. Nani 5 dollars itakupatia 5 giga za kuitilize mu 30 jours. Mina kumbuka ba niko na barafiki mingi, batu wengi balikuwa naniuliza seme sasa Papa Olivier, muturudishie ile nani ile 5 dollars ile majiga za 5 dollars za valeur ya 30 jours. Na gisi tu nilimwambia niseme sio tu kuna principe ya kusema peuple naomba Vodacom ayu natimiza. Vodacom gisi peuple yao liombaki kasema majiga za kuanzia ku 5 dollars menibwa Vodacom ayu nenda shukishi nanja ku 2.5. Mimi nasema ile iko inikuma par M-Pesa. Wakati unauza mu M-Pesa unafika tu ku nani 2.5 inakupatia 2.5 giga, 5 dollars inakupatia 5 giga mu 30 jours. Maintenant, tulisha reajuste vile ma forfait zetu 10 dollars. Wakati nyuko na 10 dollars ku M-Pesa yako, mimi nasema niko nenda pale par M-Pesa. Wakati kuna 10 dollars yako par M-Pesa, Vodacom kuna kupatia 20 giga zenye ziko utilizable mu 30 jours. 20 giga unaipata avec 10 dollars 30 jours na huko na naviguer sa problème. Avec 20 dollars Vodacom inakupatia 42 giga, 42 giga zako zenye banakupatia ku 20 dollars mu 30 jours. Na ile 42 giga ayo unapita tu mu unatia ta unité tu ku téléphone kuna passer par étoile 11 11 10 yes sa problème unazepata. Maintenant avec 25 dollars Vodacom inakupatia 50 gigabytes zenye una navigue nazo sans problème na zile ziko kupitia M-Pesa. Wakati nyuna tia franga zako mu M-Pesa na unapita sa problème. Nani 30 dollars inakupatia ka 70 giga na ile 70 giga validité yake ni 30 jours. 50 dollars ni 120 giga, 100 dollars inakupatia 270 giga. Msikilizaji mpenzi, hakuna ingiteza kuofrire mye kushinda Vodacom. Haiko. Na ile wakati nyuko natumikisha Vodacom, wepe kuna jisikiaka mzuri na unona ke kila kitu yako yoti na marche bien. Nitaendelea tena nikagusa kwa hii pwe ya recharge par M-Pesa. Munayua kama Vodacom ilileta kile sisteme ya M-Pesa, iko fasoa kukusaidia we kuuza maforfait zako a moindre coût. Ju gisi munajua ikuwa kila kitu yote ku Vodacom inakuwa toujours évalué à dollar. Comme leo gisi to iko leo kasema unuza par exemple sa unité mu M-Pesa, kama uko na franc congolais tu déjà utakuwa itakuwa tu valeur ya 2350 francs mara mwina kupatia valeur ya 1 dollar. Donc kama ni 0.5 unangalia tu na kamati le 2350 divisé par 2 njo valeur yenye itakukata. Donc unité ukapenda kuiuza moins cher, kama utauza sa unité ku Vodacom par M-Pesa ni 2350, bon senyu tenda hier utakia constater que inakukula sana. Naam, kama unayua kia uko na karte sime yako hauya iaktive ku Vodacom, ni wakati tuko na bafrere betu nos agents wanakuwa kana viko bien na bien na majile zetu banapitaka fasi yote. Tulishakaweza kuwa disponibilize na kubatia fasi yote, fasi kwenye banapashwa pita na kote kwenye banapita unapashwa mkutu na msimamisha, kaka nisaidie unitilie simu yangu ku M-Pesa batakutilia. Na kama unapenda ngine mafasirio zaidi kuhusu Vodacom atakuambia. Na kama unapenda tena vitu zaidi ma service, kama unapenda ukie swape, kama unapenda ukie largire konte yako, kama unapenda ufanye nini, unakia ku shop yetu sa problem afasi na Raw Bank. Ukisha fika pale bata kusaidia na kukufanyizia vitu kama unapashwa, kama unapenda. Piske kwetu tu kuna principe moya, le client est roi. Na kila client, piske ile njo réseau de vivre ya Vodacom, ni client. Pemborte, kitu gani nyuna recharge kama ni ngapi, ukwenu unajua kesi una ile, una recharge ile, kama ni kidogo yako, ile njo jiku nacha Vodacom ina marche. Na sherti, ifo tunakutraite comme un roi, piske wenchu unaacha, siye tunavivre, wenchu unaacha, siye tunaendelea. Donc pamoja na Mungu na weye, njo inaacha Vodacom inavivre. Na sherti wakati njuna fika, kutulomba service, antuka usijisantiri jene, unaingia, unakuya, tutakutumikia, jukazi yetu njo ile, siye tuko bafanya kazi venu, na nye njo babose vetu, alor inompaka kutumikia bose mzuri. Voilà, ile njo nteza sema kwanza, juya, ma forfait internet metuko toujours aligné ma forfait ni za mingi na wepe kuna posha penda kujifunza ta mingi unapita tu mu ons unakamata activation unajifunza piske Vodacom ayo ma syntaxe yake ilishakatia masomo pale na kila mtu wote anapaswa jifunzia pale. Menam tu parle kwanza tena kuma forfait minute. Ma forfait za minute donc za kuita za tout réseau. Manake ujue kizi siku kama wakati yenye uko na unauza unité kama tu unaenda ku cabine usijisumbuke kusema tena unauza tu ma forfait za kuita Vodacom hapana kwa naita tout réseau. Donc unasema mimi nakuya uniactiver munitumie za tout réseau. Ile tout réseau msikilizaji mpenzi kama uko na vingt unité yako ku téléphone forfait tout réseau na kupatia ka 2.5 minutes. Ma minute 2.5 déjà 20 unités. Wana kuongezea mo 15 SMS. Wana kuongezea mo 15 mega. Kisha unakuwa na bonus ya nui. Donc ile mapele za kuita busiku de 1h du matin à 4h59, bana kupa tena 15 minutes ya bure moyenne 20 unités. Nazo ziko na validité ya 24h. Avec 20 unités kasema mimi nauza niko na 20 unité dizo valeur ya 20 unité amu nafika tu kukabinu seba kutumia za valeur ya 20 unité ya tu rezo unité bana kuongezea 30 mega bana kupa avec 20 unité kasema mimi nauza niko na 20 unité dizo valeur ya 20 unité amu nafika tu kukabinu seba kutumia za valeur ya 20 unité ya tu rezo unité bana kuongezea 30 mega wana kupa 30 ga, wana kuongezia kwa 80 SMS, wana kutilia bonise nui, 20 minute, 20 minute zenye wana kupatia, zenye, weye unapashwa ita, de iner di mate mpaka 4.59, mwena 50 nite, na validite ni 24h. Mena, senye unakuwa na sa inite, yani 1 dollar, Vodacom maramuna baskile, inakupatia validite ya 72h, avec 1 dollar banakupa 16 minutes za kuita tout réseau tenyo napenda ya mkongo banakuongezea 120 mega banakuongezea 120 SMS banakupa bonus nui 30 minutes zenyo unapashwa ita de 1h du matin dizo de nani de 0h 1 minute mupaka 4h59 unaita tu batu sa problème pendant 3 jours donc 72h. Maintenant, wakati nyume kwa deja na 150 unité, Vodacom ina basculer et nakupa validité ya 7 jours. Donc kuna 150 unité, yani 1.5 kuvenye bana uzaka par Mpesa. Bana kupatia 22 minutes plus 150 mega plus 75 SMS, bana kutilia bonus ya 30 minutes nuit. Moyenne 1.5, mais validité na kuwa ya 7 jours, une semaine. Wape ke nuko na gérer 1.5 yako, ile 22 minutes, na huko na gérer pole. Avec 300 unités, yani 3 dollars, Vodacom inakupatia 42 minutes, inyo na gérer pole. Inakuongezia ko 250 mega, inakuongezia ko 150 SMS, moyenne 7 jours na huko na zigere pole ukuna ita batu ya kuna andika ma message donc $3 yani 300 unité na kujere mu 7 jours ukuna andika uko pale na ma magaza kuna kwa na ma SMS yani kuna uko comblé uko comblé kuna ma minute unakuwa na ma SMS unakuwa na ma mega inakuwa kitu ya comblé maintenant ça tunakia fika maintenant ku $5 500 unité inakubasikile mara moya mu validité ya 30 jours yani avec 500 unités $5 on n'a pas choix quoi déjà na 30 jours de validité mais Vodacom na kupatia 75 minutes yani 1.15 minutes bana kuongezea ko 400 mega bana kuongezea ko 200 SMS zenye Vodacom na kupatia mu 30 jours maintenant avec $10 Vodacom na kupatia 152 minutes zenye bana kupatia bana kuongezea ko 1.5 giga

eSIM, eSIM, yani SIM electronic, iko disponible ku Vodacom, fika pale na utangalia gisi banakufanyizia. Na nitendelea tena kubambia, nye venye muko na lazima ya masima aja, zaani masimu za kufanya M-Pesa, unafika tu na tukontakti, unafika kushope yetu, unapase command, c'est gratuit. Mtu asibadanganya ke, okarte simu yangu ya M-Pesa, nipe otade dolare. No, c'est gratuit. Mwenyanga linapenda kukauzisha, kukumukula franga, bo, we nanchu unapenda, me c'est gratuit. Na vale ba maalimantasyo, ba mabutike, ba mabistro, ba manani, tuko na simu yenye tunataka mo marchand. Sim marchand, yenye tuko nao yenye nakuwaka kumabutike, yenye inakupermetre unauza par M-Pesa. Ukafika kureoboti, unauza mukati yako, sa problem. Unafika ku supermarché Alpha, utauza tu, sa problem. Utafika kumabutike za mingi huku muvile fasi yote, zisha kuwa na afisheko ile numero. Unauza sa problem, ile inapermetre kukwe kofida. Batu basijuko na franga, unafika katuri se kombie, unapapa, papa, unatuma. Vile bilishaka evolie fasi mingi. Siku, iko kusa kumainji zengine, mtu tu unaendaka, swa tuko na M-Pesa, ama unakuwa tu na karte yako. Eh, na vile mkuwa na munajua kama, karte Visa, iko disponible ku Vodacom, pour multiple service, unakia tu tunakuaktive, c'est gratuit. Donc ku Vodacom, kuko bitu mingi. Antuka tunawashukuru tena sana, tunafika kwa mwisho wa emisio yetu kwa siku ya leo. Mbele ya microphone ni ndugu wenu wa kila siku, Olivier Kakule Mulindwa, ninaye kuwa humble serviteur wenu. Merci.

0: nilishakaona ile message lakini kuitelecharge wapi rezo inaoza
1: tena rezo ya Vodacom ikwe
0: ah ni rezo moya hivi kuitumikisha kache
1: wacha sahi nunua kati ya Vodacom na uitumikisha kwa internet
2: na injo

0: RVS.
1: Je t'aime. Je t'aime. I love you.
2: Salama, salama, salama wetu. Pamoja wezekana. Salama, salama.
3: Wala usalama ama comité local de sécurité. Kama hivyo unavyojua, mkataba ama decret 2244 inazungumzia kuundwa na namna gani kamati ya usalama inatumika kwa ajili ya kupiganisha usalama ndogo kwa kuhusisha watu wote bila ubaguzi. Namna gani raia wanajihusisha na marekomandasio zinazotoka katika vikao. Lakisoni mbake kwa utangazaji wa
2: usalama wetu pamoja wezekana.
3: Kipindi ya leo, tutaanza kwanza kusikiliza maoni ya ndugu Nick Junior. Anakuwa moja kati ya vijana kutoka kundi la vuguvugu la Lucha. Tutasikiliza maoni ya Bi Brigitte Patapua, anakuwa moja kati ya wafam leader. Na kwa mwisho, tutasikiliza maoni ya shirika la raia na ndugu Joseph Sabuni. Mpendwa msikilizaji, nao unaweza changia kwa kipindi yetu ukitutumia ujumbe wako mfupi ku 09 70 40 28 27. Tuanze nawe Nick Junior, namuna gani kwanza comme jeune muna jiimplike kufanya masuivi ya marekomandasyon zenye zinatoka ku kamati ya usalama ama conseil de sécurité?
4: Siye kama wa jeune activiste, yenyewe tunajikazaka seke tunawezaka kurapele kila mtu ku responsabilité yake. Par exemple, wakati bandia nafika mkartie, ni kwetu siye kome wa jeune kuweza kualerte polisi. Wakati tumealerte polisi, kama haikuye kufanya intervention, esheki haitakuwa no selma ya polisi, me itakuwa yetu siye vote paske tuko muile koro wa sekurite. Se purkua kurapele kila mtu mwenyewe iko komposante mwaile konseya sekurite kuma responsabilite.

0: zake.
1: Na shukrani Nick, bi Bridget, nanyi mnafaa même chose?
2: Tunaanza kufuatilia nini lisemewa? Kama lisemeka ile jambo, wapi waliweza kutukaripia sisi kama raia? Hatukufanya pia kazi yetu vizuri? Na sasa tutaikaa, tunapima kuongelea hiyo jambo kati yetu, nini tena tutafanya?
1: Bon, nikipenda nijue Nick na Bi Bridget patapoa maaksion gani individuel ambao mnaweza kufanya kwa ile processus na matokeo na kuwa gani? Nianza na Nick Junior.
3: Mie kama kibinafsi mimi nawezaka kukompere pamoja na wakuu ya serikali, naweza kuwa ku police ama naweza kuwa ku armée. Kama kuko jeune mwenyewe alibana arbitrairement, mimi naenda ku police hata saa hii bana watosha, naweza kuwa hata kama ni kutede hata ku service gani bana waratoka. Ya pili yenye mimi nafanyaka mie personnellement, najikazaka kusensibiliser ba ndugu benjangu ba mouvement citoyen, kuwafundisha kwamba kuna maaksio fulani fulani zenye hatuwezi fanya. Par exemple, maaksio violent hatuwezi kuzifaa. Tunabanda par exemple ni mtu ni bandi ama ni sispe, tumuchome, hapana. Ile
1: Bi Brigitte unaongeza na we,
2: ile kaya wa dependant militaire mu quartier Tamende mu ville ya Beni par exemple, wenye wanalala mu marie na ma avenue en face ya Ozakaf, na wanaokipe meme na bureau administratif ya quartier Tamende, wale walifikaka na hawapoke yake. Il fallait kukumbusha wakuu viongozi wale wabwanabo walianguka ku champ de bataille na wiko napigania inchi, wenye watakuwa wangali mu droit zao tuwarudishie ma droit zao. Leo ni furaha kubwa sana kisha malalamiko za wengi kuzipandisha a plus de 80%, wenye wiko pale wanishaanza recouvrer salaire za wa umezao.
1: Shukrani mpendwa msikilizaji, unaweza changia kipindi yetu ku 09 70 40 28 27. Kwa sasa tusikilize mtazamo ama analizi ya ndugu Joseph Sabuni toka shirika la raia. Jambo.
4: Si jambo.
1: Unasikiliza maoni ya Bi Brigitte Patapoa na ndugu Nick Junior. Unakuwa kwanza na mtazamo gani kuhusu matemoignage ambayo unasikia?
4: Seles ina ni approach ambayo inakuja hapa sasa, ambayo haikukua kambele, na gisi inakuwa ni difficile peut-être kila mtu kujua au même moment. Na ndio maana kwa leo sisi kama shirika la raia membre wa CELES a collaboration avec le commandant de la police soit le service sécuritaire, tuko nazunguka mu quartier kusikiliza communauté kuleta ma recommandation, mais aussi na kuwapele à mettre en pratique zile ma recommandations ambazo zimefaa. Parce que ça fait 2 mois tumezunguka mu 4 quartiers, tushaka mata programme ya chaque samedi mu point chaud ya kila quartier tunakuwa kana ikala. Maintenant ile objectif ya kuikala mu ma quartier ya kusikiliza communauté ni ku accompagner ma service sécuritaire, mais aussi ku appeler population kujua nini ambayo selese inafaa na selese ni nini, na kama nabo viko na nia gani contribution yenye wanapasha kuwa nayo kule mukartie, wanapasha leta purke kasamble tuweze kutafuta amani na kureduire omwe makofli fulani fulani ambazo zinatukumba katika komine mulekere.
5: Alo, a quel niveau population ina jimplike mu processus ya formulation ya ma recommandation ku selese?
4: Bo, niveau ya kwanja ni par rapport na siye wa membre population, va représenter population ku participer ku zile ma réunion, ni tunendaka participer mule kuleta maoni na ma recommandation, ma pendekezo za population, parce que notre rôle c'est consulter d'abord la population na tunenda sema yale ambao population imesema. Donc sisi kama wa responsable ya ma structure communautaire tunongiaka na communauté, na sie kwetu sasa tunenda mule réunion ya CELES, tunenda ongea yale ambayo komunote ilitupatia, na njo maana a travers ile maoni ambayo tulitosha mkomunote kuiletea wale wa membre wa CELES, na njo maana tulileta ile programme ya kuzunguruka mkartier, wale wa responsable ya service sécuritaire baende jiembrenye musituation na yale ambayo tunasemaka mkomunote.
5: Des fois kunaweza kunakuwa nikisema kama niseme mzuri méfiance pour certaines populations, kunatoka ma recommandation mu CELES mais sur terrain wanasemble kumefia ile ma recommandation, na wazi inaweza kuwa juu ya nini?
4: Bo, ya kwanza ni par rapport na performance. Unaona wakati mtu ana sie population, tunapendaka réponse nyiko rapide. Na faire sécuritaire, il faut kama kuna kwa alerte sécuritaire, il faut kuna kwa réponse nyiko rapide. Mena mbele ile ma réponse azikukuaka. Na njo maana kwa leo kama CLS hayasikilikana na haikala mzuri, c'est parce que vangali na ile pretexte ya zamani kusema no vale tu havafake kazi yabo mzuri, vale havatusiki yake, na njo maana tuko na sensibiliser population kujua ke meme apare kualerte presida wako wa structure communautaire jeunesse CLPD CPDK CAC zile zote kama structure communautaire wepe kuna pashenda na kubiro unaenda jeleza na utaona ile ma service soit vale va responsable va kuleta réponse ku
0: question
4: bana pashaje parce na bana jimprenye parce que souvent nabo banasemaka haiko ba malaika sabe ko mbiro kama habajue kitu habaizi weza kujimprenye ku station mais ça tunaleta detail yote wewe tamu kaje na unapasha fika kumkomine unaonana na burgomestre unamuelezea shida ambayo uko nayo na kuturu wa burgomestre naye gizi amesikilia mkinyo ya weye we mwenye ulilete ile alert naye ni kwake ku instruire ile ma service.

Yes, usiku mwema tena kwa wote ambao mko kando ya redio zenu mkifuata kipindi kenyewe Horizon Gospel in a grand émission vesperale. Basi mtutoe razi kwa kuwa tu kumekuwa kama badiliko kidogo kuhusu kipindi kenyewe, lakini tuko pale pale tu. Tunawapongeza tukisema usiku mwema, jioni njema kwa nyinyi wote mnaotufuata pande zote za mji wa Butembo. Ujumbe zimefika nyingi kwenye simu zetu, tunasema asante. Basi acha tualike uwepo wa Mwenyezi Mola tukisema: Baba yetu uliye mbinguni, tunashukuru kwa kuwa uwe ni mwema na umependelea kipindi hiki tena muda huu kianzishwe. Hivi uwe peke ulipenda hii yote ambayo imefanyika, uwe peke ulijua yatakuwa, na uwe ni Mungu wa nyakati na Mungu wa majira. Kipindi kenyewe sasa ni tayari, tuko kwenye studio na msikilizaji tayari iko kwenye radio yake akijiandaa kwa kufata kipindi kenyewe. Acha basi uwepo wako upite kupitia hii mikrofoni mpaka kufika kwenye radio zote zinazotufuata muda huu. Utende kazi yako ya uponyaji kwa wale walio wagonjwa, utulivu kwa wale wanaokuwa na matatizo. Basi gusa kila mmoja kulingana na mapenzi yako. Gusa kila mmoja mkono wako mwenye upako kabisa, uendelee kutenda kazi katika maisha ya kila msikilizaji wa hiki kipindi. Kwenye mike utubariki, na kwenye ufunde utende kazi yako, na kule nyumbani kila mtu kwenye radio yake utende leo yako. Uko mwema kwetu ni kuomba na kwako ni kutenda. Acha basi tuseme uwepo wako uendelee kukua kati ya kipindi kenyewe. Uwepo wako tu uhitaji. Hivi basi endelea kwa pamoja nasi Mwenyezi Mola.

Yes. Merci beaucoup kwa uwepo wako Mwenyezi Mola. Tunashukuru nyinyi kote mnaotufuata muda kama na huko kwenye kipindi kenyewe Horizon Gospel. Une grande émission vespérale de ce dimanche soir. Une grande émission. Basi hivi mko kando ya redio zenu, tunawasalimu kila mtu kwa jina lako. Kila mtu kwa jina lake pia. Unatufuata pale ulipo. Une émission vespérale de ce dimanche soir. Une grande émission. Basi hivi mko kando ya redio zenu, tunawasalimu kila mtu kwa jina lako. Kila mtu kwa jina lake pia. Unatufuata pale ulipo kando ya redio yako.

wala, tawala maisha yangu. Oh, oh, merci beaucoup. Yesu tawala maisha. Basi tuko pale pale tu, kipindi kinasonga mbele. On vous appelle qui? Chacun son nom. Batumishi yote mnasalimika jioni ya leo. Eh basi tutaje nani tuache na nani. Hivi basi tunawapenda nyinyi wote mnatufuata muda kama na huku. Hivi basi Yesu aendelee kutawala maisha kila mmoja. Aende kujitukuza katika maisha kila mmoja. Yes, una mazito, una shida zinazokuelemea muda kama na huu. Una tatizo. Ehe. Una mambo usioendeka maishani. Mungu anakuona. Mungu anakuona kabisa. Yeye iko pale tu, sema neno moja naye. Ataendelea kukugusa. Mungu hana deni ya mtu. Na anajibu kila mmoja kulingana. Hivi basi kubali tu, tuendelee tukisema Mwenyezi Mola yeye peke anaendelea kutenda kazi. Bon technicien Seigneur guérit ce qu'il l'a détruit. Seigneur guérit ce qu'ils ont détruit. Kuna vitu kabisa bame changaji bame sambaza ndani ya maisha yako. Kuna vitu visipendo, umekwazwa eh. Kuna magonjwa yamekusumbua, kuna watu wamekusumbua. Basi hii nyimbo ni yako. Tolea vyote ambavyo ni shida maishani mwako. Basi zitolee mikononi mwa Mungu. Basi tuende tukiongea na mbingu muda kama na huu. On y va, c'est maintenant la présence divine que nous évoquons maintenant.

Yes sir. Nataka vile ni mwone Yesu ilikuwa nyimbo na iliombwa. Basi asante kwa kipindi na asante kwa kibao. Rachele unasalimika, Rachele wa Kiagala, asante kwa kibao na waza. Umeburudika na kibao kiake merveille kalamu na buku ambako kimewafurahisha wote. Uyo anasema ni nani? Mimi natoka furu Rachele mwana wa Bene na Serafi Matanda. Asante sana. Okay. Tunakushukuru sana Rachele toka furu Rachele mwana wa Bene. Ah, Rachele mwana wa Bene toka furu. Merci beaucoup, mbona unapotea dada. Siku mingi hausikilikani kwenye kipindi kenyewe. Basi tunakukaribisha tena kwenye kipindi kenyewe. Basi endelea basi kutawala, endelea kubarikiwa kwenye kipindi kenyewe. Moteknisie kibao kingine kinachofuata basi ilikuwa amekiomba kibao kenyewe. Basi tuende basi tuongee na waimbaji wa chipange sawa. Avu la parole.

Don't leave me, usiniache yawe. Basi hivi kila mtu pale alipo aendelee kuguswa na nyimbo tunazozicheza muda kama na huu. Mubarikiwe nyinyi kote mnaotufuata usiku wa leo. Watumishi mliohudumia watu leo neno la Mungu, tunasema basi mshukuriwe na mwele kuatia nguvu. Wakristo wote mliokuwa kwenye makanisa leo, basi muendelee kubarikiwa nanyi pia. Kila mtu wote walikuwa pande zote ine za mji wa Butembo, wengine walikuwa pa Buhira. Kuna wale walikuwa kotele Butembo kwenye tamasha. Wengine sijua wamekuwa kama wapi, michezo ilikuwa mingi kwenye mji wa Butembo, wengine wamekuwa kwenye Espace Rouge. Aha, na wengine wamekuwa sijua wapi, kila mtu amejua wapi alishinda pale leo. Basi ulikuwa ulifanya mema. Hey, yes. Uyo anasemaje? Basi bonsoir. Tunasema bonsoir, merci. Basi musalimike. Nasi tunasema asante kwa kume tusalimu. Asante kwa kipina wafata tanu kwa tanu. Basi Mungu andile kupatia nkufu na kuwabariki kwa gisi munavyo jitowa. Tunasema asante. Yes. Uyo anasemaje? Jambo journaliste. Basi nasema jambo, lakini mimi si journaliste, mimi ni animateur to speaker kwenye kipindi kienyewe. Yes. Hivi na wasalimu sana. Mungu aendelee kuatia nguvu. Basi mtu ateza papata ae. Kutupata tu ni kwenye radio au namba zetu umezisikia kwenye kipindi ya. Kutufata tu ni kuwasiliana kwenye simu alo, au unafika kwenye radio utatupata kwa urahisi bila tatizo. Sisi hatukosikani, tutuko pale pale tu. Yes. Basi moteknisie kibao kilichoombwa hivi tukichezea chezea. Acha basi tuondoke studioni tukigocha gocha waimbaji wakijipanga kwenye podium. Voilà, merci. La parole au chantre.

Merci beaucoup. Tunasonga kwenye kipindi kenyewe, tunasonga mbele. Asante kwa ujumbe zembo zimefika. Uyo nasemaje? Kakangu mienitilie les élus de Dieu sebe kama jengo. Goma, titre ni Yona akajitambua. Mm-hmm. Yona akajitambua ni wimbo ambao ameuomba. Unasema uwe ni nani? Uwe ni Rachele mwana wabene toka furu. Rachele mwana wabene toka furu, tunashukuru sana kwa kibao ambacho umekiomba kia sebe kama jenko. Unasema titre ni Yona akajitambua. Asante sana, najua kibao kenyewe hakika utakipata. Uyana semaje, bonsoir kaka, tunasema bonsoir. Naomba nyimbo ewa Yesu ye ya mashiala obiranda. C'est la chanson de la renouveau charismatique RCC ministère de louange divine et miséricordie Baba Beni. Ah, très bien, merci. Nyimbo utaipata tayari. Fundi wa kwetu amejipanga tayari kwa kuandaa vitu kabisa. Hapo hakuna tatizo hata kidogo. Yona akabadili, utaipata tayari kabisa, usife moyo. Tunaendelea tukisonga mbele na kipindi kenyewe. Basi msalimike nyote mnaotufuata toka pande zote. Uyo anasemaje, bonsoir na bafata toka Kipese. Asante batu ya Kipese. Sasa haukusema uwe ni nani, umesema tu unatufuata kutoka Kipese, lakini haukusema uwe ni nani na kama unaomba nyimbo gani. Sisi ni RTV Anche, Horizon Victoire, Radio Télé Victoire Horizon. L'émission c'est Horizon Gospel, kipindi kitamu sana, kipindi kia maabudu, kia sifa, kipindi kia nyimbo za injili. Kwenye ufundi tukiwa naye kabisa le maestro Fabrice Mihimbi. Fabrice Mihimbi, acha basi waimbaji ambao wamejipanga tayari kwa kutuhudumia, watutolee sifa ambazo zimepangwa. Tunaenda tukicheza, tukiimba pamoja nao, tukimtukuza Mwenyezi Mola. Avu la parole.

0: FH.
1: La radio qui donne le goût d'écouter la radio.
2: Merci beaucoup la chanson de Mtoto Fadja, parmi les artistes de la ville de Butembo, Mtoto Fadja. Yipo siku, ija pokuwa tatizo zako ziko kabisa. Yipo siku, Mungu atatenda kazi. Yipo siku, leo au kesho, kesho yake, ipo siku Mungu atakutuliza na utapata faraja ya kweli. Basi, acha tusonge mbele. Yanasema hivi, bonsoir, nami naomba nyimbo ya Rachel Masika niteteye. Yes, niteteye nyimbo yake Rachel Masika. Basi atuambie kama uwe ni nani na unatuandikia kutoka wapi. Asante sana kutuandikia. Uyamesemaje, bonsoir. Mumeshinda salama? Tunasema poa kabisa, tumeshinda salama. Basi naomba unitumie numero ya Fabrice, anapenda niongee naye. Kuna nini? Kuna nini basi? Namba ya Fabrice, kuna nini? Voilà, merci beaucoup. Bon, kama unaiomba tu kwa wema, kama ni kwema, unaiombea wema bila tatizo utaipata, lakini kama kuna shida, hapo hatutaelewana basi. Basi merci, asante kutufuata hivyo. Tunasonga na kipindi hivi tu, na kusalimu pia ule umeomba namba yake Fabrice Mihimbi, utaipata. Usife moyo, najua tunapomaliza kazi atajua atakupata vipi, mtaongea vipi. Hivi basi usife moyo, asante kutukumbuka nao kwenye kipindi kenyewe. Sisi tuko pale pale tu, Horizon Gospel. Merci Fabrice Mihimbi. Ule mwimbaji mama mjipanga, basi mupe nafasi aweze kutuhudumia. Rachel Masika ni nyimbo yake ambayo imeombwa, uniteteye. Avu la parole, yes sir.

Merci beaucoup. Mama Nicole, unasalimika na mume wako kwenye kibao, kupitia kibao alongola kasoni, tanko ndaje yake, yake Moise Mbia. Hapa tumetoka Kishansa, mena tunavuka mpaka Beni. Ava tufike pale uyo anasemaje. Bonsoir, tunasema bonsoir. Namie munipe chaso ya Eko Disali ya Ebeneza. Anasemaje tena. Merci kwa kipindi, asante. Namie munipe chaso, c'est la même personne. Eko Disali ya Ebeneza. Apa ni love toka biole. Merci love. Habari ya nyumbani, wazazi wasalimike. Kama wamelala, wape salamu za kwao, jioni njema kwao, usiku mwema, na kwa kama wameanda kwenye vitanda vyao, basi wapate salamu zetu. Hakika kibao kenyewe utakipata bila tatizo. Basi bila kuponda muda, oniva toza balongi, oniva nusomena a Beni. Tumetoka Kishasa, tunavuka sasa pande za Beni. Mote Christian Ubujo avec le bibole, biboleuse, à savoir la belle mélodie qui nous vient de Beni. Batu ya Beni, karibu sana kwenye podium ya kwetu. Horizon Gospel vous accueille.

0: Merci beaucoup, tunashukuru sana. Tuko tena studioni, tulikuwa tu tumepumzika kidogo tu hivo. Basi tunaendelea na kipindi kenyewe asante. Uyo aliomba nyimbo ya Eko di Sali Ebeneza ni Love Wabiole. Asante Love Wabiole, tunaendelea. Tuko pale pale tu. Uyo nasema bonsoir. Tunasema bonsoir. Nitumie ile chanson ya Rehema ya Yesu de Musani. Aha. Rehema ya Yesu. Musani bonsoir. Salimia mama pale nyumbani na watoto. Mnasalimika nyinyi wote. Aksanti kutufuata. Tuko tu kabisa. Basi bila kula muda, tutakuwa tukienda tukimezea mezea vibamba vimeandaliwa. Tukitafuta vingine vingine vitakuwa kabisa tukivicheza tu. Hivyo basi baki tu pale kwenye radio yako. Baki tu usibadili mkuki kwa kuwa nyakati zingali tunaenkali tunasonga mbele. Mon technicien, la place à la chanson de Jean Prévy. Merci beaucoup. On y va.
1: Tuseme nini Bwana kama sio kusema asante. Umetutoa mbali

Yes, merci beaucoup. Tunasema asante kwa kibao kenyewe ambacho kabisa tayari kilikiwa kimeandaliwa. Tunashukuru sana fundi mitambo kwa kibao kitamu. Basi kibao kingine kitayari ambacho kimeandaliwa fundi wa kwetu, tuende tukimezea kimezea. Basi tuende kwa muziki. On y va, mon DJ.

Voilà, merci beaucoup Moussani, ça va, bonsoir. Usiku mwema, jioni njema. Najua, good night, najua natufata. Basi salimu mke wako pale nyumbani na watoto wote wasalimike. Tunawagonga gonga tukisema usiku mwema. On vous appelle papa premise mwanamolo pale nyumbani mnasalimika na mke wako. Na wote kwenye mji wa Butembo, wote wanaendelea kutufata kote kando kando na kati ya mji wa Butembo, mnasalimika nyinyi wote. Basi asante fundi mtambo kwa kibao kitamu ambacho umetuandalia. On y va avec la chanson prévue.

0: radio qui donne le goût d'écouter la radio.
1: Asante sana. Asante sana. Mimi mtu kama nani, mimi nani? Nilifanya nini yanifikishe kwa siku ya leo Batami? Basi tunaendelea tu hapa muda kidogo tu, muda chache tutakuwa tukiondoka kwenye studio, lakini tungali tu pale pale tu. Basi fundi mitambo, basi ule mwimbaji ambao amejiandaa kusema tena naye atuburudishe, basi tumhitaji. Kwako neno, asante.